Det var Status Quo og In The Army Now. 24 minutter over 8. Her kommer Sam Fender og Olivia Dean. Rain Man.

John Mayer og Heartbreak Warfare. 8:41 eller 19 minutter i 9. Ella Langley og Co. Wetzel er sammen på det her nye nummer, der hedder Jaded.

Ny single fra danske Karmi, og den hedder altså First Flight to France. Og så er der den særdeles velsyngende midtjyde Henrik Bank, som også er ude med ny single, og den hedder Rust and Gravel.

Woo! Det var altså Elvis og den her Such a Night. Hej Søren, kan du ikke nok spille Helen Reddy med I Don't Know How to Love Him? Lyder det fra Bjarne Trelle i Odense.